vinára, kto jeho prácu platí, kto sú jeho kamaráti a deň čo deň plné strany.

kultúry, len správy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova

0: Burleky, burleky, švestkový knedlíky.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.